Allá, Misrawo, Misrawo, si la da. Me sé, Madia, ni na mué. A radio hiao. Masra, Masra, Masra. Ya, Sirawo, Allá, si la da. Ya, Cristo, Sima, ya, ya, ya. Hey. Oh, da da da. Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo.